주나 나포 공아주 angisho bakhona bake baphume engozini zemoto othuma ukubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani siphila